Anna B, a lekkertje hoelari. Je ro amacht ik je woe. Rosantje soers le hele, koele warewe. Wie gal mak morne skerry, er lauw jesje rui. Gas harne heren er een lauw hili. Zie de gimmer klo, ker wares het koel se jero. Neeschen. Jelen vanne mo jom per klonjan vlienschen. Tam a gasser a hokoon teel, na kor hien poesha. A reglag a manjar dan a hoj falla, vara bienerin. Es pasta regla. Gomanja cha sersa o ma, es poesa erha. A hinchi gia danin a rui, gara si jom per klonja da chul. Hinchi gia, gara mak agus nienikki. An van frasta leviki, vi gulliki da chul. Sog si leichen gasa, sog si walaha. Si rosa gana ne biog roi lehe john, a hei hen. Hog si nirsa han ken, si chola somrari ni smo. Nara vashi gara an tara da jam lehe. Si ar si ar hir amaj, eit fali, iara mahas krandihe. Se a horu sa dois na nana o sule ja hei gan gyr bunyo riota. Hanig a sir. Ia sa net pali maha sa chran. Gyr sa sa fairas fada fashan sier frij. Nere vien fairas roi sa han rydlia ka maha ga. Do cha gran tamaga amacht. Gyr a vana tuwar gyr obur vagla janu wiki. Agus sigur a tú a díhe. Dí a sír cromú isté, gá vekir tá nubur vila dánu. Sár a chrom sá isté, úil sí búlan tú a, sá hí kanda. Sá dói sná mausig an inni bió, gá rá sá an. Sá na tú a, as láu a tír, as marig a híwis lisnum rá. Sá na nishan eit, ar hóg sí fann, Groshanar og lager. Maya wan, vi klia emert, as kunya hur jari, e janu suel gigas pleasure da. Hogan man frasta lehe fun, emert na lerage. Dara hanik shit allahar, vi far karti a gurna na sej. Hasi fun ish jahanaj, gus hasha shalagin avar, Arir mar víset í chat adlis. Fáiru, hos hann derað jama hér hann váin. An tamsin, sján rúiðvásti hann að pæsti ég lík. Hinn gæski hessin, taljagann að vera sann rúið. Hókan van frastal fræðir, að stúrt sí. Það með hagan í afri, nýðu fíð hafa orð í afri og nýrjátt. Sinn fann ma kúl, ma kárt, Mag trein mor a bíska nar sése. Nar a cholín rúi, gar mag da húle vien. Dór da sa nerecha sajja lan a gó. Jimin van frast algas fannar a rása, a regla gong óhjón a sajja ria. Jiri si tasha har a vála, si har fannaga, a kem vial lar a galahi, sa kahau sierar a grem. Jemish alesh frid chaltig as paragan. Shal ga hiskati, shal ga haskali, frid lodani ga sumari, frid yikaha ga slohan wacha, frid yirin ga sirasagi. Floch boacha, shtilta stroka, tasha, klicha, akra. Fayeru, hani shadla loch. Hil shar fad garun man frastal ar a gremlish. Sara haran shahigai, Ég rói gæð hann dæl að rauða, rauð grimmi gæðu. Við sé stílt að stróka núðstanna grimm, egnir gægann er fóðna gulltja. Fór sæ grimm er hann dæl að rauða, hæsja mák svo lóhaði. Tá lóh lóðgann mér annum, er hann lóh að hún. Nér vann að sæðjar í djörum dúl dæra mælar. Hún rauðu gæðan sjándál gælík, gus hór kistir. Má barilla bíga kameusha. Dúcha sándal glikna hrúsiga. Ahar sæsinn.